0: José Mukoyanzo.
1: Ata kushita nge lobaka, teka sisa tima nge vibraka. Na munda atrakswe kangisa na bilengi nanga.
0: Ivi Matondo.
1: Bino ba ebo distenga na doktora po kosaka. Manate

bana kasali, bana kopera, hein, bana ya koule, kujesa koule, kwesan se pale, ngambo za nyantende, koule deja, panzi, kamagema deja mwona fata, route d'Uvira, koule ngambo atuwa sahabu, hein, batu ya manyamugo pale deja, hein, nyamugo soko, hein, koule ngambo wa nyamugo luama, hein, ngambo za nyamugo maenge deja mwona fata, ngambo za Sake, ngambo za Lugulu, ngambo za Nyamulagira, ngambo zote pale deja, elila A, elila B. Mungo na fata tubimbi pale deja, Black Star, atuwa sahabu deja, fata ele bitu, tuwene.

na banasema pale Nguba kulikuwa shabua ashile deja ngambo za Nguba pale pale deja tukumbuke tukumbushane Joseph Chizungu tauliwa manwa tuende napo tuende kaa.